0: توجه جسارت
1: قوه با واسطه‌های مدافعی
0: مردانگی
2: تا جان در بدن دارم
3: و زحمت‌های شبانه روزی
0: حفظ مرز و بوم برنامه دنیای سرباز از رادیو تاجیکستان 104.7
4: Радио Тоҷикистон. Ахбори муҳим, барномаҳои фарҳангӣ, мусиқии беҳтарин ва суҳбатҳои ҷолиб. Ҳама дар як мавҷ.